The Minds of 99 og 9 mm her, hvor klokken er 18 minutter over 7 den her tirsdag morgen. Her er det en ny single fra Kindsight, du skal høre, The Hat This Body Deserves.

0: like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Could I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: Get Down Services var det her med Radiator. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Der er i fuld gang, sms'en er fortsat åben. Her er det Baby Woodrose, du skal høre med Everything's Gonna Be Alright.

Julia Jacklin sammen med The Maze på nummeret I Wish. Nå, folkens. Lad os tage den her fra Moi Caprices bagkatalog. En virkelig, virkelig smuk ballade. Det er Thieves Like Us.